0: Katzina pakchabanak zartxusia zamar, rukengako lua mikope, kolbak jompak kast kaltxabirten. Kredito vivienda, jarat palzajo nabutxuetx, kas ayarir chinibir kubhir. Kredito agrícola, jaranu benkana nemtra atezkon. Kredito productivo, jaranu benkana nemtra a negocio. Kredito moto o kredito vehículo, jatka abar kas nabajo batet nkat baba. Kredito de consumo, jaranak kas nabajo nabentet chpama kas limar. Zra kompak nkayajo, nakna yarig naben, nelan gilal chavech. Kolua mikope, nismahap nabi, chka avkin.
1: خرفت نمت چخون خلال و قربان قیل قص خون الله قفت چقاق بانیک کل قا بازرن خلال
2: شخنت را اشقی
3: اچ ای
4: اش نی اکلا
5: چقا خریخا
1: ما خونت اخو نقش تی بیغریت با مرکز لیمال ما خونت اخ نگوی ساس کنا ما خونت اخ شتو قلت روچی مش کل خونت نق نیتیل ننار ماگ مش کل خو نق نکتر تی بیخ نقصا خاقیخ چقا نکتر گوی ساخ خراخی اجنق اوتتا نک اوتوختو اک مخونا قساخ تاقیخ خراجنق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چقا نک اوتوخنا اوخ کوگن خی ایرفنق نکت کیتو شباخ نیت رخه نخبیتق آل ملن تقریل نکی کونن کت کیتو مایون تات کولاتتا تشتن مایون تات کولاتتا تلا شخنق بانیق اوقت نمت نکی کونن نق چاخیخی نکی کونن نق لقوغ نقی نقبر قنساخ و تسلخ اصلی مال سین چوک کن خلال خبر خونا اغنی تخر مال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخن نسمخا رمال نیتخ خون اوطلق خستیسیا چقا نقچ نق کلکی اطرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
6: نم خوم
7: رتوخ بلت نمت اتیتلن نپونساخ چک افکین خبرگر رو پروگرامر من آن
6: نم هم
8: نم هم نشلیا نخته اب تقبیه نوچور لویا کر بیشیک چیبا خچنق نبانتخ چپام کوکوخ مقتق نمیت کولا چوا چوچریو
7: چقا نقشک خیبا خیق اقبل تقصیف خی نخبی تقال رشین هبلون تقریل خاکارا نوچور چوا رشین لقیخ کمی
6: تو کشاخ کا پروگراما Nem

ات کله سیندونیر وین کال لاوسی اتلانس را اخبر اخ ارشن ای کمه میرکله سیندوریتا د لا سمانا موچک ماس شین بونزاخ کین پروگرام ارشنګا نوټیسیاس نخ کا شاچنا کی کین ارشن ایخ چاخ چموجنا پروگراماسیون اسی کی کین کنا زیارچی وا هونګه کی لا ایخ کین نیګا شارت خپل نمت اتلانس